сине деп билерсиз. Амин амишлой була курсун. Ауларыбыз гирлеп турсун балалар тавышларынан, алардын мотор итип үзүбүшө, татарча сүйлөшүүлөрүнөн сыкланып, мотор гамалларынан изги тилектерибиз кабуллардан болсун. Биздин динибизни, тууган телибизни, ватаныбыз Татарстанны кубатлоочулар болсунар. Бизни өзлөрүнүн изгиликлери, оңушлары менен гир сийиндирип, шатландырып турсунар. Исен-сау, бахытлуу болсунар.